Aro tangi sha anu yaga kur mur do yin ngon do kur mu nga jir ni khwe me yas